Ce stocul? Harry and Stone să drugă biră ili drugă ceașă ceai. Ne zdam koji odvata izraza bihte izbrali vije. Početu se kazva Sleep Now. I tazi sedmica era 21. pozicija.